0: perro. Dog. Perro. Dog.
1: Seguimos con la mejor música infantil cada día, cada momento, cada instante aquí en Peque Radio. Suenan las mejores y divertidas canciones infantiles. Esto es Peque Radio, es viernes 8 de mayo.
2: We continue with the best children's music every day, every moment, every instant here on Peque Radio. The best and most fun children's songs are playing. This Peque Radio is Friday, May 8th.
3: Ping, ping, drop, pa pa pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa ra pa